0: Elder, enyum albums 17 no. Enyum ni nyina ye de. But enyum a menya 30 years.
1: Ojum ya oboye e de.
0: Aha.
1: E de.
0: 30 years no. Erade ma me njum bi. Na sa nyum no eni de me tu ye. Eni de me di aba fufuri.
1: Ya be ye be kan wasem.
0: Ya be ye mi ye.
1: Aw.
0: Enu sa nyum no me nsa. Me nyum nyina me a me bo ma de no. Enu ene ye me te. Sun sun kon